29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74, 29, 74,
HD 2370, vous avez été servi par Dominique Ticket, date, heure, opère, terme, 20 90 12 13 1 00 06 09 58 00 03 00 03. Merci pour votre achat.